ngareyam rukdalara aro ya chundam uzo go ngareya nangbam ten tenasgo aro ta nga khase go ngareya chung